morjesta. Tässä Simo Yölintu-yhtyöstä. Mukava kuulla, että kuuntelet radiota, joka soittaa monipuolista musiikkia. Terveisiä kaikille.

Morjesta, tässä Lunkan tase. Harmonikkamusiikki on lähellä sydäntäni. Kuuntelen radiomusaa, sieltä sitä tulee. Harmonikkamusiikkia siis. Musassa on hyvä meininki.

Tunneksen Tarja tässä. Mä oon aina ollut semmonen hirveä radiofriikki ja aina on autossa radio päällä. Myöskin uuteen keikkabussiin asensin itse loistavasti insinööritaidoillani radion kiinni ja piuhat sain kiinni ja kaikki toimi loistavasti. Jäljellä oli enää vain loppuhuipennus, eli miten sen saa 508 Mersun etupeltiin eli kojelautaan kiinni. Ja minä reippaana tyttönä otin pitkät ruuvit sieltä varastostani ja ruuvasin sen kiinni siihen ja sen jälkeen kaikki pimeni eikä toiminut enää ikinä. Ja seuraavan päivänä tietysti menin ostamaan uuden radion sitten ja vähän halvemman kuin tämän 1500, että jos vielä asentaisin, niin ei tule niin hirveätä tappiota. Eli voisimme vetää semmoisen johtopäätöksen, että en todellakaan voi tulla toimeen ilman radioa.

Tervehdys. Tässä Tango kuningas Pekka Mikkola. Kuuntele Autoradiosta radiomusaa ja pääset perille myös parhaasta musiikista.

Terve, Tino Algren tässä. Mielestäni Olavi Virta on Suomen kaikkien aikojen paras mieslaulaja. Hienoa, että Olavi Virtaa voi kuulla joka päivä radiosta, nimittäin radiomusasta.

Hei radiomusan kuuntelijat. Me istutaan usein tuttujen kanssa iltaan ja kuunnellaan radiomusaa. Siinä voi sitten pitää tietokilpailua tai mitä vaan, kuka tunnistaa biisin ensimmäisenä. Joskus päätettiin, että vaihdetaan kanavaa sitten, kun tulee eka huono biisi. Ei tullut koko yönä muuten. Ja viimeisen putosi siinä viimeistään aamu viiden maissa. Ja mä oon Eki Liikanen tietysti.

Morjens, tässä on Mäntylä Jasu Jackpot-orkesterista. Tiedätkö, että Radio Musa soittaa kaikkien aikojen ehdottomasti parasta musaa?

No moro, on Riku Routo Lahdesta ja Radio Musa soittaa juuri sellaista musiikkia, mikä meille entisille nuorille oli tärkeää. 70-luku oli ehkä sitä parasta aikaa, ainakin omasta mielestä, milloin sitä oikeaa musiikkia tehtiin. Kuunnelkaahan tätä radiota.

Oikein leppoisaa tiistaita radiomusasta toivottaa Gilda. Tänään on 13. päivä lokakuuta ja nimipäivänsä viettävät Tanja, Taina ja Taija. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana päivän radio-ohjelmasta. Radiomusa tarjoaa tänäänkin yötä päivää monipuolista musiikkia sekä viihdeuutisia ja kiinnostavia juttuja. Syntymä- ja merkkipäiväkalenteria selaillaan Teräväisenpenan kanssa aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Pentti Teräväisen juttusilla näyttelijä Risto Korhonen. Kello 10 jälkeen kuullaan Kaiho hetkenlaulajan hetken lauluja. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen Aulikki Järvisen juttusilla laulaja Pekka Vaattovaara. Kello 15 jälkeen Gildan valikoima ohjelma, jossa kuullaan pääasiassa kotimaisten indie-artistien kappaleita 3 biisin verran. Kello 17 jälkeen radioarkistojen toive uusintana Coverin kaveri. Tiistaita vietetään aamusta iltaan mukavan musiikin merkeissä, kun radiomusa vapauttaa silmät, kädet ja mielikuvituksen. Ja tänäänkin kuullaan kaikkien aikojen parasta musaa. Yötä päivää.

Mukavaa tiistaita, Radiomusan studiota toivottelee Teräväisen Pena. Tänään on tiistai 13. lokakuuta, niin parata vetää Taina, Tanja sekä Taija. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Katsotaanpa julkista kalenterista tuttuja nimiä. Valli näyttää oleva vibrafonisti Terry Gibbs, joka on esiintynyt levyttänyt muun muassa Tommy Dorsin, Chubby Jacksonin, Buddy Richin, Woody Hermanin, Benny Goodmanin, Alice Coltranein, Louis Belsonin, Charlie Saversin, Mel Tormeen, Buddy DeFrancon ja monien muiden kanssa. Terry Gibbs näyttää tänään 102 vuotta. Huikea ikä. Ja sitten kreikkalais-ranskainen laulajatar, entinen europoliitikko Nana Mouskouri, 92 vuotta. Amerikkalainen laulaja lauluntekijä Paul Simon, tuttu niin soloartistina kuin 60-luvulla pinnalla olleen Simon & Garfunkel duon toisena osapuolena. Klassikoita vaikka kuinka paljon, muun muassa Sounds of Silence, I'm a Rock ja Home Award Bound. Ja Cecilia. Paul Simon siis 85 vuotta. Pitkälinen heavy-muusikko, kitaristilaulaja Sammy Hagar täyttää 79. Johti pitkään omaa bändiä ja loikkasi sitten usean vuoden ajaksi Van Haleniin. Kuvataiteilija Jyrki Siukonen täyttää 67 vuotta. Lehkona myös kollaa kestää punk-bändin riveissä rumpuja soittanut mies. Toimi taidelehden päätoimittajakin 90-luvulla. Sama ikäluokka on 70-luvun musiikillisen veljessarjan siskolaulaja Mary Osmond. Aikoinaan myös duo Donny ja Mary. Siis 67 vuotta hänkin. Suomalainen kapellimestari Hannu Lintu täyttää 59 ja Il Divo-yhtye laulaja Carlos Martin 58. Kyky eli Talent UK-kilpailun kautta pinnalle ponnistanut operalla Paul Potts täyttää 56. Hän on entinen kännykkäkauppias. Ja suomalainen laulaja, sanoittaja, aikakoneessakin vaikuttanut Heidi Puurula alias Aikakoneen Veera täyttää 55. Sama ikäluokka on brittiläinen koomikko Sasha Baron Cohen, jonka muistamme muun muassa Borat-leffoista. Tango-kuningas Petri Hervanto, joka on aviossa tango-kuningatar Tiina Räsäsen kanssa, hän täyttää 53. Ja Petri Hervanto on nähty myös musikaalirooleissa ja toinen ura on sitten kuntosalipuolella. Laulaja entinen lapsitähti Timo Turunen, jolta muistetaan kappaleet Pieni ystävä ja Minä olen muistanut, Timo Turunen täyttää 44 vuotta. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: Radio Musa.
1: Disko saapui Suomeen 60 vuotta sitten. Tule mukaan, kun juhlimme sitä Jerun piilopaikassa Hämeenkatu 10 perjantaina 16. lokakuuta kello 20 alkaen. DJ Ilkka soittaa parhaat diskohitit vuosien varrelta ja myös teidän diskomusiikkitoiveenne. Valomestari Kari luo upeat puitteet. Menossa mukana Radio Musa. Tervetuloa ikidiskoilijat tänne.

moro moro, se on hämäläisen pilvi täällä. Niin säällä kuin säällä, pidä radiomusa päällä. Radioaalloilla on nimittäin aina aurinkoista, ei pilvistä.

0: Radio Musa.
1: Kuuluuko? Onko sinulla, Jarno, nyt myynnissä kiirepainetta? Ja syntyykö sitä luvattua bruttokansantuotetta lainkaan?
2: Kyllä tämä radiofoninen viestintä on tavoittanut mahdolliset asiakasyritykset ja niiden yrittäjät vallan mainiosti.
1: No, ihmiset ne nyt vaan tykkää kuunnella musaa.
2: Kyllä näin on, ja yrittäjätkin ovat muuten ihmisiä.
3: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

Sitten katsotaan merkkipäiväkalenteria, mitä on tapahtunut kauan sitten juuri tänä samaisena päivänä. Studiossa jatkaa Teräväisen Pena. Tasan 50 vuotta sitten ruotsalainen Dagens Nyheter kirjoitti keskustapuolueen johdon valmistelevan poikkeuslakia presidentti Kekkosen uudelleen valitsemiseksi. No, keskustapuolue kiisti väitteen, mutta tottahan se oli ja vuosi oli 76. Paljon muutakin löytyy tältä merkkipäiväkalenterista. Ja katsotaan tuosta vanhemmasta päästä sitten. Näyttelijä Lili Langtry syntyi 1853 ja aiheutti sensaation olemalla ensimmäinen englantilainen seurapiirin nainen, joka astui teatterin näyttämölle. Kirjailija, näyttelijä ja seikkailija Aarne Orjatsalo syntyi 1883 ja hän oli Jarno Pennasen isä. Jatsin ehkä tärkein pianisti Art Tatum syntyi 1910. Italialais-ranskainen viihteen legenda näyttelijä chanson tähti Yves Montand syntyi vuonna 1921. Ja suomalainen sanoittaja Helena Eeva syntyi vuonna 1923 ja hänen aliaksiaan eli salanimiä olivat muun muassa Helen Neva, Arvi Tarvainen, Asser Tervasmäki, Cherbakka, Arne Torniainen ja hän teki yli 150 tunnettua iskemätekstiä. Muun muassa Jos helmiä kyynelee tois, Lasten liikennelaulu, Eron hetki on kaunis, Kulkuriveliini Jaan sekä Pelimannin penkillä. Mahtava tuotanto. Lainsa valioita ja huippuja oli tämä Helena Eeva. Englannin pääministeri baronitar Margaret Thatcher syntyi vuonna 1925, rautarouvaksikin mainittu. Basisti Ray Brown syntyi tasan 100 vuotta sitten, kuten myös näyttelijä komikko Lenny Bruce. Vuotta myöhemmin syntyi alttosaksofonisti Lee Konitz. Kirjailija Jorma Etto syntyi 95 vuotta sitten ja hänen mukaansa on nimetty Rovaniemellä kadun pätkä. Näyttelijä Kelly Preston, John Travolta vaimo, syntyi vuonna 1962, jolloin myös sai ensiesityksen Broadwaylla uusi menestysnäytelmä Kuka pelkää Virginia Woolfia. Vuotta myöhemmin Beatlesien tiedottaja Derek Taylor keksi termin Beatlemania, kun yritti tulkita Beatlesien synnyttämän liikehdinnän laatua, jonka aiheutti Beatlesien raju keikka Lontoon Balladiumissa. Vuonna 1975 rockeri Neil Youngin kurkku operoitiin. Ja vuonna 1979 alkoi Michael Jacksonin kuuma 5-vuotiskausi, kun single Don't Stop Till You Get Enough nousi USA-lista ykköseksi. Tuolta albumilta Off the Wall poimittiin useita hittejä, mutta vuonna 1983 julkaistu Thriller-albumi, se vasta pankin räjäyttikin, kuten hyvin muistetaan. Ja musiikkiosastoa vielä vuodelta 2002 tuolloin espanjalainen tyttöyhtiö Las Ketchup valloitti Euroopan markkinoita hitillä The Ketchup Song. Siitäkin aika jo 24 vuotta. Tällaista tänään merkkipäiväkalenterissa.

Terve, Tino Algren tässä. Mielestäni Olavi Virta on Suomen kaikkien aikojen paras mieslaulaja. Hienoa, että Olavi Virtaa voi kuulla joka päivä radiosta, nimittäin radiomusasta.

No niin, terve vaan kaikille. Tässä on Paasikon Lasse, muusikko EVP, ja tämä on sen sortin radioasema kanava, että tätä tohtii kuunnella silloin, kun haluaa hyvää musaa kuulla.

0: Radio Musa.
1: Joulunvietto monella on jo päätetty. Mutta entä välipäivät joulun jälkeen? Onko lunta vai suttuista maisemaa? Se voi myös olla nautintojen aikaa. Rauhaa, harmoniaa, hiljaisuutta ja luonnon kauneutta. Tässä vinkki. Lähde Naantalin saaristoon Herrankukkaron vanhalle kalastajatilalle. Nuku vaikka saunallisissa linnunpöntöissä, sauno aidossa savusaunassa ja nauti saaristoruuan hyvätekevässä vaikutuksesta. Ympärilläsi luojan lahja meille suomalaisille. Lisää netistä herrankukkaro.fi.

Moi, tässä Ilkka Vainio. Tätä radiota kannattaa kuunnella, sillä Teräväisen Penan tiimi soittaa parasta kotimaista musiikkia ja sen partio ei mene koskaan shokkiin. Ei muuta kuin korvat törölle ja kuulemiin.

0: aina viihteen puolella.
1: Kastarpuffen, suomalainen ravintola, suomalaisia makuja, itse tehtyä ruokaa. Kastarpuffenno esittelee suomalaista ruoka- ja juomakulttuuria idästä länteen ja etelästä pohjoiseen. Karjalan piirakoita ja paistia, riistaa, järvikalaa ja paljon muuta. Fennossa soi 100-prosenttisesti kotimainen musiikki. Tervetuloa!

0: Tämän syksyn uutuuksia Tampereen teatterissa on Monte Criston Kreiviä pääroolin esittäjän niin sanottuna sidekickinä tai parhaana kaverina on roolihahmossa Risto Korhonen. Tervetuloa mikrofoni ääreen.
1: Terve.
0: No minkälainen tuo sinun rooli oikein tuossa on, lyhyesti kerrottuna?
1: Se on lyhyesti kerrottuna sellainen, että se on useat tarinan tuntevatkin, ne jotka ei tunne, niin tämä päähenkilö joutuu vankilaan, jossa sitten on apotti, jota minä näyttelen, apotti Faria. Ja tämä apotti sitten tulee opettaneeksi tälle Monte Criston Kreiville kostamisen niin kuin tapoja ja huolehtii hänen niin kuin sivistämisestä ja miekkailutreeneistä ja niin kuin, että hänestä tulee tällainen viekas kostaja, mikä sitten kun hän sieltä vankilasta sitten pääsee pois niin tavalla tai toisella tämä Monte Criston Kreivi, niin sitten hänellä on aseet toteuttaa tämä kosto.
0: Sinut tunnetaan fyysisistä rooleista, mutta tämä ilmeisesti ei ole niin kauheita menoa ja meininkiä tämä rooli, vai onko?
1: No, nyt ei tarvitse venkoilla, vaan nyt voidaan ihan niin kuin keskittyä pitkästä aikaa näyttelemiseen. Että Lasse Viitamäki saa sitten tehdä fyysisen roolin niin kuin tällä kertaa.
0: Vietitkö ihan rauhallisen kesän vai oletko missään kesäteatterihommissa mukana?
1: Nyt oli hyvin rauhallinen kesä, että olen vetänyt päikkäreitä ja pelannut shakkia.
0: Oletko shakissa ihan sanotaanko harrastajatasoa vai oletko pelannut enemmänkin?
1: Kyllä mä oon pelannut sitä ihan lapsesta lähtien ja shakki on sellainen, että se on välillä ihan kauheeta ja välillä se on hienoita mitä on.
0: Onko sulla hyviä pelikavereita? Sehän oikeastaan riippuu siitä vastustajasta aika tavalla, että miten kiinnostavaa se on.
1: No, mä pelailen missä milloinkin ja hyvin usein tuolla netissä sitten on tietty paikka, jossa pääsee pelaamaan ihan oikeinkin hyvien pelaajien vastaan ja ottaa turpaan.
0: Ja sehän pitäisi oikeastaan saada, niin kuin jossakin maissa oli ennen vanhaa, niin kuin kouluaineeksi sakin pelannut, koska se opetaan strategista ajattelua.
1: Olen samaa mieltä.
0: Ja juuri tätä, että osaat niin kuin ennustaa, että jos mä teen näin, toi tekee noin, mitä siitä sitten seuraa.
1: Olen samaa mieltä. Se on hieno peli ja se tekee hyvää aivoille ja hermoille, jos kohta se kyllä hermot viekin.
0: Meidän pitää varmaan ryhtyä pelaamaan shakkia porukalla ja kerätä sulle joku tiimi tähän.
1: Käy oikein hyvin.
0: No, se sopii kyllä meille.
1: Kyllä.
0: No mitä sulla on tämän näyttelijän työn vastapainoksi? Onko sulla muita harrastuksia kuin shakki?
1: Ei oikeastaan. Se shakki on, se tekee oikein hyvää. Sillä saa aivot pois niin kuin ihan muuhun niin kuin asetuksiin, mitä se näyttelijän työssä. Se ei oikein ehdikään muuta harrastaa. Pöytätennistä aloitan syksyllä pöytätenniksen taas pitkästä aikaa, niin se pääsee vähän pomppimaan ja hikoilemaan.
0: Jotkuhan harrastaa myös ristisanatehtäviä ja sudokuja ja tämmöisiä vastaavia.
1: Mulla ei riitä ollenkaan kärsivällisyys eikä psyyke siihen hommaan, että kyllä se shakki on niin kuin syvempi ja kauniimpi peli.
0: Ja se vaatii nimenomaan keskittymistä ja pitkää pinnaa kaikilla tavalla.
1: Kyllä, ja sitähän ei aina ihan riitä, mutta minkäs teet?
0: Risto Korhonen, tiedätkö mitä ensi keväänä sitten on luvassa? Jatkuu tämä Monte Criston Kreivi kuinka pitkään?
1: Se jatkuu varmaankin keväällä. Ja mitä sitten tulee, niin tässä on vielä mun kohdalta vielä vähän kuviot auki, että kyllähän nyt sitten he tuolla pyörittelevät, mitä kaikkea tehdään ja miten miehitys sitten missäkin jutussa on.
0: Onko päällekkäin mitään muita rooleja tässä, sivurooleja?
1: Nyt ei ole tällä hetkellä niin kuin näin, että nyt päästään keskittyä vaan tähän Monte Criston Kreiviin.
0: Eikö se ennen vanhalla jossakin teatterista oli niin, että samaa näyttelijöitä käytettiin monella eri näyttämöllä ja yhtäkkiä joudut niin kuin samalla iltana vaikka vaihtaa vaatteita ja menee toiseen paikkaan?
1: Kyllä näin, mutta mulla on nyt tämmöinen vahinkosäkä, että nyt tehdään vain tätä ja sitten päällekkäisyyksiä tulee sitten myöhemmin taas.
0: Onko näyttelijän työ vuosien mittaan muuttunut millään tavalla? Tuo perusjuttu on aika tavalla ennallaan, kun ajattelee niin kuin takavuosien vaikka 100 vuoden taakse.
1: Kyllä se varmaan se ydin siellä on niin kuin pysynyt niin kuin täysin samana. Mä uskoisin, että se ei ole muuttunut. Varmaankin nykyaikana niin kuin näyttelijälle on hyväksi olla monipuolinen. Tarkoittain siis, niin kun nyt kun täälläkin näitä musikaalejakin tehdään, niin kyllä laulu ja tanssitaito totta kai on niin kun tärkeitä asioita. Niin kun ne on korostunut näissä nykyajan ohjelmistossa, ja hyvä niin.
0: Voidaanko väittää, että Tampere on Suomen teatteripääkaupunki?
1: Kyllä voidaan väittää. Täällä on hyvin paljon harrastustoimintaa, harrastajaryhmiä. ja useita näinkin tämän kokoisen kaupunkin, niin täällä on hyvin paljon teattereita.
0: Selvä. Lähdetään ottamaan kahvia. Minä kiittelen haastattelusta, Risto Korhonen. Kiitoksia.
1: Kiitoksia. Yes.

0: Bimbo.
1: No niin, hei parallaa. Tässä Jukka Leisti. Monet radiomusan kuuntelijat ovat huomanneet, että radiomusa soittaa heidän mielimusiikkiaan. Ja sehän on erittäin hieno havainto. Ja ne, jotka eivät edes tienneet sitä olevan olemassa, nyt kannattaa kuunnella radiomusaa. Ja ainoastaan vain siksi, koska se on, ehkä sanoisin, Tampereen ja Pirkanmaan ja ehkä koko puolen Suomen paras radiokanava.

0: Radio Musa.
1: Nyt on oikea aika varata pöytä Gastropub Fennosta.

Terve kaikki, tässä on Haajan Vesa. Pääesiintyjistä, Whistlepaitista, High Fly Rangersista, Barnshakersista, siis kaikista bändeistä, mihin kuuluu rock and roll. Ja rock and roll kuuluu nimenomaan myöskin radiomusaan ja radiomusassa. Kuuntele siis radiomusaa.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

0: Tässä Kristian Kontu.
1: Ja Marianne Saarikontu.
0: Meillä on muuten yhteinen taajuus.
1: Ja se taajuus on
0: Radio Musaa.

Radiomusan viihdeuutisia. Ensi vuonna tulee kuluneeksi Rauli Somerjoen syntymästä 80 vuotta. Rakkaudella Rauli-näytöksen ensiesitykset koetaan Helsingin kulttuuritalolla 29-30. Tammikuuta. Käsikirjoittaja, ohjaaja Sanna-Paula Mäkelä on toteuttanut löydetyistä laajoista Raulin omista arkistoista olevista materiaaleista näyttämöteoksen. Teoksessa yhdistyvät Raulin oma henkilökohtainen tarina, tunnettujen solistien tulkinnat sekä tarinaa tukeva videototeutus. Lipun myynti näytöksiin alkaa torstaina 15.10. osoitteessa lippu.fi.

0: aina viihteen puolella.
1: Kastarpuffen, suomalainen ravintola, suomalaisia makuja, itse tehtyä ruokaa. Kastarpuffenno esittelee suomalaista ruoka- ja juomakulttuuria idästä länteen ja etelästä pohjoiseen. Karjalan piirakoita ja paistia, riistaa, järvikalaa ja paljon muuta. Fennossa soi 100-prosenttisesti kotimainen musiikki. Tervetuloa!

Hei, tässä on Kai Hyttinen. Ainoa radiokanava, joka Suomessa ehkäisee muistisairauksia, on Radio Musa, koska sen soittama musa elvyttää muistot.

Kaiho hetken laulaja tässä, terve. Sinä kuuntelet radiomusaa ja radiomusan taajuudelta kuuluu myös hetken lauluja, eli lauluja ihmisistä siinä hetkessä. Ei muuta kuin otetaan hetkestä kiinni.

Tervehdys, Radiomusan kuuntelija. Minä olen hetken laulaja Kaijo, sinun uusi ihastuksesi radion ääressä. Minä olen se mies, jonka musiikkia tulet kuulemaan satunnaisesti. Ehkä olet sitä kuullut jo satunnaisesti, mutta suurin piirtein vain hetken aikaa. Tuolla katujen kulmassa, kun soittelee, niin siellä usein tullaan toivomaan kaikenmoista. Te varmaan arvaatte, mikä se on se ykkösjuttu, mitä toivotaan. Mutta Juisen lauluja. Ihan niin kuin mä olisin joku levyautomaatti, mutta en ole. Seuraava hetken laulu on Juisen biisejä En soita.

kadulla toivoja monenmoisia, enemmäkseen soita paranoidia. Mulla olisit sä siihenkin kappale valmiina, semmoinen kuin Mikä piip paranoid. Mä en tiedä, saaks mä sanoa sitä piippiä täällä. Mä sanoisin, että ei. Mutta kovasti kaikenmoisia toivoja. Ja hei, mä olin hetken laulaja Kaiho ja kuuntelet Radio Musaa.

Isko saapui Suomeen 60 vuotta sitten. Tule mukaan, kun juhlimme sitä Jerun piilopaikassa Hämeenkatu 10 perjantaina 16. lokakuuta kello 20 alkaen. DJ Ilkka soittaa parhaat diskohitit vuosien varrelta ja myös teidän diskomusiikkitoiveenne. Valomestari Kari luo upeat puitteet. Menossa mukana Radiomusa. Tervetuloa ikidiskoilijat tänne.

0: Morjesta, morjesta, se on Töyssyn Mikko tässä. Tiesittekö, että radiomusa kuuluu kaikille teille ja meille, oman tiensä kulkijoille?
1: Radiomusa.
2: Nyt on oikea aika varata pöytä Gastropub Fennosta.

Laura tässä Lukkosulaa-yhtyeestä, moi. Radio Musa soittaa hyvän tuulen musiikkia yötä päivää. Siksi mäkin kuuntelen Radio Musaa.

0: Radio Musa.
1: Ai että, onpas mukava viihtyä täällä tilitoimistoristeilyllä. Mutta tiesitkö Jarno, että tällaisen Suomessa rakennetun ja maailmanluokan valtameriristeilijän sisällä menee satoja ja satoja kilometriä erilaisia putkia ja ne pysyvät paikallaan asiakkaamme Puttek Oy:n kannakkeilla.
2: Suomalaista huipputyötä siis Pirkanmaalta maailmalle.
1: Vähän niin kuin Kalevankin palvelut.
2: Eli jää markka maakuntaan.
3: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

0: Radio Musa. Aina viihteen puolella.
1: Kastarpuffen, suomalainen ravintola, suomalaisia makuja, itse tehtyä ruokaa. Kastarpuffenno esittelee suomalaista ruoka- ja juomakulttuuria idästä länteen ja etelästä pohjoiseen. Karjalan piirakoita ja paistia, riistaa, järvikalaa ja paljon muuta. Fennossa soi 100% kotimainen musiikki. Tervetuloa!

Terve, tässä Antsa Mertaranta. Tällä kanavalla soi, niin kuin varmasti arvaat, jytää, poppia ja rautalankaa ja paljon muuta loistavaa musiikkia.

Moi, mä olen Jarno Jokinen. Täytyy todeta, että Radio Musassa ei olla kieliposkessa ja täältä kuulee harvinaisempia kieliä. Muitakin kuin suomea ja englantia.

0: Radio Musa.
1: Nyt on oikea aika varata pöytä Gastropub Fennosta.

0: Radio Musa.
1: Joulunvietto monella on jo päätetty. Mutta entä välipäivät joulun jälkeen? Onko lunta vai suttuista maisemaa? Se voi myös olla nautintojen aikaa. Rauhaa, harmoniaa, hiljaisuutta ja luonnon kauneutta. Tässä vinkki. Lähde Naantalin saaristoon Herrankukkaron vanhalle kalastajatilalle. Nuku vaikka saunallisissa linnunpöntöissä, sauno aidossa savusaunassa ja nauti saaristoruuan hyvätekevässä vaikutuksesta. Ympärilläsi luojan lahja meille suomalaisille. Lisää netistä herrankukkaro.fi.

Marino ja Sunrise Orchestra on sitä mieltä, että musiikki on äänen järjestämistä kohti kauneutta. Ja radiomusa on samaa mieltä. Tulee aina hyvälle päälle, kun on Tampereen seudullaan.

0: Radio Musa. Aina viihteen puolella.
1: Kastar Pupfen, suomalainen ravintola, suomalaisia makuja, itse tehtyä ruokaa. Kastar Pupfen esittelee suomalaista ruoka- ja juomakulttuuria idästä länteen ja etelästä pohjoiseen. Karjalan piirakoita ja paistia, riistaa, järvikalaa ja paljon muuta. Fennossa soi 100% kotimainen musiikki. Tervetuloa!

Oikein leppoisaa tiistaita Radio Musasta toivottaa Gilda. Tänään on 13. päivä lokakuuta ja nimipäivänsä viettävät Tanja, Taina ja Taija. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana päivän radio-ohjelmasta. Radio Musa tarjoaa tänäänkin yötä päivää monipuolista musiikkia sekä viihdeuutisia ja kiinnostavia juttuja. Syntymä- ja merkkipäiväkalenteria selaillaan Teräväisen Penan kanssa aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Pentti Teräväisen juttusilla näyttelijä Risto Korhonen. Kello 10 jälkeen kuullaan Kaiho hetkenlaulajan hetken lauluja. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen Aulikki Järvisen juttusilla laulaja Pekka Vaattovaara. Kello 15 jälkeen Gildan valikoima ohjelma, jossa kuullaan pääasiassa kotimaisten indie-artistien kappaleita 3 biisin verran. Kello 17 jälkeen radioarkistojen toive uusintana Coverin kaveri. Tiistaita vietetään aamusta iltaan mukavan musiikin merkeissä, kun radiomusa vapauttaa silmät, kädet ja mielikuvituksen. Ja tänäänkin kuullaan kaikkien aikojen parasta musaa. Yötä päivää.

Mukavaa tiistaita, Radiomusan studiota toivottelee Teräväisen Pena. Tänään on tiistai 13. lokakuuta, niin parata vetää Taina, Tanja sekä Taija. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Katsotaanpa julkista kalenterista tuttuja nimiä. Valinnäytä oleva vibrafonisti Terry Gibbs, joka on esiintynyt levyttänyt muun muassa Tommy Dorsin, Chubby Jacksonin, Buddy Richin, Woody Hermanin, Benny Goodmanin, Alice Coltranein, Louis Belsonin, Charlie Saversin, Mel Tormeen, Buddy DeFrancon ja monien muiden kanssa. Terry Gibbs näyttää tänään 102 vuotta. Huikea ikä. Ja sitten kreikkalais-ranskainen laulajatar, entinen europoliitikko Nana Mouskouri, 92 vuotta. Amerikkalainen laulaja luntekijä Paul Simon, tuttu niin soloartistina kuin 60-luvulla pinnalla olleen Simon ja Garfunkel duon toisena osapuolena. Klassikoita vaikka kuinka paljon, muun muassa Sounds of Silence, I'm a Rock ja Home Award Bound ja Cecilia. Paul Simon siis 85 vuotta. Pitkälinen heavy-muusikko, kitaristilaulaja Sammy Hagar täyttää 79. Johti pitkään omaa bändiä ja loikkasi sitten usean vuoden ajaksi Van Haleniin. Kuvataiteilija Jyrki Van Haleni. Kuvataiteilija Jyrki Siukonen täyttää 67 vuotta,

Hän on ponnistanut oopperalla Paul Potts täyttää 56. Hän on entinen kännykkäkauppias. Ja suomalainen laulaja, sanoittaja, aikakoneessakin vaikuttanut Heidi Puurula alias aikakoneen Veera täyttää 55. Sama ikäluokka on brittiläinen koomikko Sasha Baron Cohen, jonka muistamme muun muassa Borat-leffoista. Tango-kuningas Petri Hervanto, joka on aviossa tango-kuningatar Tiina Räsäsen kanssa, hän täyttää 53. Ja Petri Hervanto on nähty myös musikaalirooleissa ja toinen ura on sitten kuntosalipuolella. Laulaja entinen lapsitähti Timo Turunen, jolta muistetaan kappaleet Pieni ystävä ja Minä olen muistanut, Timo Turunen täyttää 44 vuotta. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: Radio Musa.
1: Nyt on oikea aika varata pöytä Gastropub Fennosta.

Sitten katsotaan merkkipäiväkalenteria, mitä on tapahtunut kauan sitten juuri tänä samaisena päivänä. Studiossa jatkaa Teräväisen Pena. Tasan 50 vuotta sitten ruotsalainen Dagens Nyheter kirjoitti keskustapuolueen johdon valmistelevan poikkeuslakia presidentti Kekkosen uudelleen valitsemiseksi. No, keskustapuolue kiisti väitteen, mutta tottahan se oli ja vuosi oli 76. Paljon muutakin löytyy tältä merkkipäiväkalenterista. Ja katsotaan tuosta vanhemmasta päästä sitten. Näyttelijä Lili Langtry syntyi 1853 ja aiheutti sensaation olemalla ensimmäinen englantilainen seurapiirin nainen, joka astui teatterin näyttämölle. Kirjailija, näyttelijä ja seikkailija Aarne Orjatsalo syntyi 1883 ja hän oli Jarno Pennasen isä. Jatsin ehkä tärkein pianisti Art Tatum syntyi 1910. Italialais-ranskainen viihteen legenda näyttelijä chanson tähti Yves Montand syntyi vuonna 1921. Ja suomalainen sanoittaja Helena Eeva syntyi vuonna 1923 ja hänen aliaksiaan eli salanimiä olivat muun muassa Helen Neva, Arvi Tarvainen, Asser Tervasmäki, Cherbakka, Arne Torniainen ja hän teki yli 150 tunnettua iskemätekstiä. Muun muassa Jos helmiä kyynelee tois, Lasten liikennelaulu, Eron hetki on kaunis, Kulkuriveljeni Jaan sekä Pelimannin penkillä. Mahtava tuotanto. Lajinsa valioita ja huippuja oli tämä Helena Eeva. Englannin pääministeri baronitar Margaret Thatcher syntyi vuonna 1925, rautarouvaksikin mainittu. Basisti Ray Brown syntyi tasan 100 vuotta sitten, kuten myös näyttelijä komikko Lenny Bruce. Vuotta myöhemmin syntyi alttosaksofonisti Lee Konitz. Kirjailija Jorma Etto syntyi 95 vuotta sitten ja hänen mukaansa on nimetty Rovaniemellä kadun pätkä. Näyttelijä Kelly Preston, John Travolta vaimo, syntyi vuonna 1962, jolloin myös sai ensiesityksen Broadwaylla uusi menestysnäytelmä Kuka pelkää Virginia Woolfia. Vuotta myöhemmin Beatlesien tiedottaja Derek Taylor keksi termin Beatlemania, kun yritti tulkita Beatlesien synnyttämän liikehdinnän laatua, jonka aiheutti Beatlesien raju keikka Lontoon Balladiumissa. Vuonna 1975 rockeri Neil Youngin kurkku operoitiin. Ja vuonna 1979 alkoi Michael Jacksonin kuuma 5-vuotiskausi, kun single Don't Stop Till You Get Enough nousi USA-lista ykköseksi. Tuolta albumilta Off the Wall poimittiin useita hittejä, mutta vuonna 83 julkaistu Thriller-albumi, se vasta pankin räjäyttikin, kuten hyvin muistetaan. Ja musiikkiosastoa vielä vuodelta 2002, tuolloin espanjalainen tyttöyhtiö La Ketchup valloitti Euroopan markkinoita hitillä The Ketchup Song. Siitäkin aika jo 24 vuotta. Tällaista tänään merkkipäiväkalenterissa.

Kalle Jussila tässä, terve. Tätä kanavaa on sitten mukava ja helppo kuunnella. Ei muuta kuin radio auki. Numerot kohdalle ja soitetaan hyviä kappaleita ja meno on muutenkin lepposaa.

0: Radio Musa.
1: Isko saapui Suomeen 60 vuotta sitten. Tule mukaan, kun juhlimme sitä Jerun piilopaikassa Hämeenkatu 10 perjantaina 16. lokakuuta kello 20 alkaen. DJ Ilkka soittaa parhaat diskohitit vuosien varrelta ja myös teidän diskomusiikkitoiveenne. Valomestari Kari luo upeat puitteet. Menossa mukana Radio Musa. Tervetuloa ikidiskoilijat tänne.

Moi, Mr. Breadless tässä, eli Marko Julkunen. Mäkin dikkaan kuunnella näitä kanavia radiosta, kun mä ajelen tästä keikalle. Nähdään.

0: Radio Musa.
1: Kylläpä oli hyvä tämä ensimmäinen näytös. No olihan se, mutta kyllä tähän väliin on jo hyvä ottaa kunnon leivoskahveet ja ihan avekkien kera. Puhut kyllä asiaa, ja Tampereen teatterin palveluhan nämäkin herkut eteemme loihtii. No näin on. Ja kun me Kalevassa hoidamme heidän talous- ja palkkahallintoaan, on Tampereen teatterin palvelut helppo toimittaa hymyhuulilla. Hyvä. Otetaanpa malja sille ja kulttuurille.
2: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

Moi, tässä Matti Esko. Nyt saa koskea vain äänen voimakkuuden säätimeen, sillä tulossa on todella kuuntelemisen arvoinen laulu.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätki. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Niin. Minäkin kuuntelen mieluummin 50 biisiä yhteen kertaan, kuin yhtä biisiä 50 kertaa. Siksi Radio Musa.

0: Sun äänes mua kaipaa. Mitä tämä sanoo sulle, Pekka Vaattovaara?
1: No, kuulostaa minun uudelta levyltä. Se on tullut nyt ulos, että...
0: Nyt on syksy jo vähän niin kuin pitemmällä tässä ja lokamarraskuu, joulukuu tulossa. Mitä kaikkea aiot puuhastella tässä nyt? Onko paljon näitä konsertteja ja muuta touhua?
1: No, niitä on tulossa konserttejakin, niin ilmeisesti ei vielä kerrota missä, mutta koska mehän viime vuonna tehtiin Ylitalon Tarjan kanssa joulun aikaan konsertteja.
0: No, onko nyt sitten joulua suunniteltu?
1: No, ei ole vielä suunniteltu, koska tämä, joka järjestää, ei ole vielä ehtinyt, mutta siitä on ollut puhetta koko ajan, että jos Tarjakin kyseli sitä, että voisiko taas uudelleen.
0: Onko sulla joku tietty suosikki joululaulu, mitä sä oot jo ehtinyt harjoitella hyvin?
1: No, ei ole. Mä olen aika vähän joululauluja laulanut, mutta ne konsertitkin on sillä, että niissä on muutakin nimenomaan.
0: Mutta onko sulla joku yksi ylitse muiden joululaulu?
1: Ei juolahda mieleen kyllä.
0: Onko sä vähän semmoinen tip-tap-tipe-tipe-tip-tap, että sä meet niinku vähän moodin mukaan, että mitä sattuu niinku mieleen juolahtelee, niin sitten siitä.
1: Niin on, joo.
0: Onhan siis joululauluja paljon.
1: Niitähän on paljon, sehän niin. Siinä onkin. Ja sitten, kuitenkin esitetään aika paljon niitä samoja. Se on aina jännää.
0: Kun menee katsoa joulukonsertteja, niin valkeata joulua siellä tulee melkein
1: niin,
0: aina. Ja
1: niin.
0: Just näitä
1: perinteisiä.
0: Niin, perinteisiäkin on, mutta sitten joskus niin ajattelee, että miksei ne laula niitä ihan kaiken vanhoja, niin kuin Sinivuorten yö tai joku tämmöinen. Niitä on vähän unohtunutkin osa niitä 60-luvun lauluja, mitä silloin laulettiin joululaulu. Nyt on niin kuin vaan, että All I Want For Christmas Is You, että kaikkia tämmöisiä moderneja on tullut, niin niitä nyt mennään aika paljon.
1: Niin, mennään.
0: Till It's Navidad.
1: Mutta kuitenkin sitten loppujen lopuksi, niin sitä löytyy tosiaan kaikki ne joka paikassa kuulee. Niin sitten niitä esitetään, että siellähän on kyllä hyviä lauluja, mitä on, mitkä voisi esittää kanssa. Tietenkin se on ehkä, että ne on aika vaativia.
0: Pitää harjoitella varmaan
1: niin.
0: Hyvin. Vaikka et vielä voi paljastaa näitä joulujuttuja ja suunnitelmia, mutta perinteisesti, miten Vaattovaaran perheessä tätä joulua on vietetty? Onko teillä kinkkua, kalkkunaa vai lahjoja vai joulukuusia?
1: No, ne on yleensä. Äitin tykönä nyt oltu viime aikoina pitkään.
0: Joo.
1: Asuu yksin siellä pohjoisessa, niin
0: joo.
1: Sinne on menty sitten jouluna.
0: Joo.
1: Ja siellä on nämä kaikki mitä.
0: Onko imellettyä perunalaatikkoa?
1: Ei, meillä pohjoisessa ei semmoista
0: niin
1: ole.
0: Niin se on vähän etelän ruokia sitten.
1: Niin
0: lanttulooraa varmaan.
1: On lanttu ja sitten on maksalaatikkoa ja näitä tämmöisiä, mutta se imelletty, sitä ei ole. En koskaan ollut kuullutkaan, niin tuli tänne etelään vasta.
0: Aikas vaan, se on täällä aika niin kuin suosittu. Ja täällä hämäläisissä pitopöydissä myös rosolli. Mitä se siellä?
1: On rosollia meilläkin. On.
0: Onko teidän rosollissa silliä?
1: Meillä on itsestään aika hirveästi syyn, mutta kyllä se ihan varmaan normaali rosolli on, että siinä voi olla silliäkin.
0: Mikä on sun sitten semmoinen joulun ajan herkku, tämmöinen niin kuin makea herkku?
1: No, mulla ei tällä hetkellä, mulla ei ne makeat jättänyt tuossa 30 vuotta sitten.
0: Aha.
1: Me siihen asti söin kaikkia makeaa, mutta silloin meillä onkin paljon laihempi.
0: Joo. Joo. Joo, se on vähän tietysti hyvä terveyssyistäkin pohtia tota asiaa. Ja laulajan kuntohan vaatii niin kuin hyvää fyysistä terveyttä. Mitä sä teet sen eteen, että fyysinen terveys pysyy?
1: No, vähän niin kuin eilenkin olin tuolla katolla hommissa. Tein vesikattoa yhteen rakennukseen ja kiipeän aika paljon, että se on pikkusen, joskus on kipeäkin sen takia.
0: No, voi voi.
1: Päivät ja sitten, no se on, että jalkojen päällä koko päivä.
0: Joo.
1: Menee.
0: Onko sulla tulevaisuuden suunnitelmia tuonne ensi vuodelle, että haluatko kiertää enemmänkin täällä etelässäkin?
1: No kyllä on sitäkin, mutta on vähän hankala, kun hankala saadaan nyt säestäjä, että se on ollut vähän ongelma nyt viime aikoina, kun tahtovat sairastua ja vanhentua.
0: Niin. Nyt täytyy ruveta etsimään uudempia sitten, että ottakaa musiikkialan ihmiset, jotka haluaa Pekka Vaattovaaraan soittaa täällä taustalla tätä musiikkia, niin ottakaa yhteyttä Pekka Vaattovaaraan, että saataisiin Pekka sitten tänne eteläänkin päin. Nyt kun olet käymässä Tampereella, niin minkälaisia muistoja sinulla on Tampereesta?
1: Tampereen jutuissa on ollut tämä vuosittainen tilaisuus, mikä aina on tämä lavakauden päättäjäiset.
0: Joo.
1: Niin se on ollut niin kuin nyt aika kauan. Ja sitten... Mutta Tampere on muuten ollut, onhan jonkun verran käynyt keikkaa Tampereella ja varmaan käyn jatkossakin ollut puhetta. Mutta se on tosiaan ollut tämä säästäjäpuoli, että se on ollut se ongelma nyt pari vuotta. Että nämä sairastumiset ja eihän se vanheminen mitään haittaa, mutta sairastuminen haittaa aika paljon, että hankala löytää siihen tilalle.
0: Niin, ja sitten se pitää olla semmoinen, jonka kanssa synkkaa.
1: Niin, siinäpä se onkin, niin. Että kun se on, siinä on vaatimustaso on aika korkea, että se homma hoitua, että ei se voi ruveta yhtäkkiä opettamaan ja opettelemaan.
0: Ja se täytyy se yhteispeli olla heti niin kuin selkeä, että...
1: Niin se on, ja sillä lailla, että niin kuin nytkin perjantaina oltiin Lahdessa, niin kaikki varmaan luuli, että me on harjoiteltu kaikki ne jutut. Ei mun kertaakaan harjoiteltu yhtään kappaletta.
0: Jaha, se meni silti ihan hyvin.
1: Meniikö, miten se on hyvä, se on todella taitava säestäjä, niin se niin se on semmoista, että pitäisi siltä kuulostaa heti, että
0: niin, ja se pitäisi klikata muusikkojen kesken, hän täytyy niinku heti klikata.
1: Niinhän se on, kyllä se tietenkin se itse osaa kuunnella, missä mennään ja mitä tapahtuu, ja sitten osaa sopivasti ohjeistaa sinne laulamisen aikanakin määrättyjä juttuja, että montako kertaa mennään ja mitä tehdään.
0: Joo.
1: Mutta silloin se on helppoa.
0: Laulaminenhan on ihan, eikö laulaminen ole helppoa?
1: No onhan se sillä lailla toisaalta helppoa, kun sen on oppinut vähitellen. Niin.
0: Joo, sain vähän nyhjättyä tämän kysymykseni kanssa, mutta siis semmoinen, jolla on taitoa, niin sillehän laulaminen sujuu.
1: Kyllä, mutta
0: kyllähän... Mutta ei ihan kaikki laulut silti sovi äänelle esimerkiksi.
1: No ei, ja tietenkin siinä on, sehän sanotaan, miten osaa siihen niin kuin suhtautua kappaleen laulamiseen.
0: Ja tulkinta.
1: Niin, se tulkinta on nimenomaan. Kyllä se moni kappale sitten käy, kun se vain miettii, missä mennään, että mikä tarkoitus sillä on. Että aika laaja se repertuari voi olla. Mutta se on kaikista tärkeintä tuo laulamisessa se tekniikka saa aluksi kuntoon.
0: Ja nyt mä toivotan sinulle, että sä löydät hyviä säästäjiä ja hyvää syksyä ja hyvää joulua ja kaikkea muutakin hyvää ja nähdään taas.
1: Nähdään taas.

Hetken kuluttua kuullaan ohjelma Gildan valikoima, jossa kuullaan kotimaisten indie-artistien musiikkia. Tervetuloa ohjelman pariin!

0: Hyvät kuuntelijat, kuuntelet ohjelmaa nimeltään Gildan valikoima. Ohjelmassa kuullaan 3 biisiä eri indie-artisteilta. Tämän ohjelman myötä saatat löytää itsellesi uuden suosikkiartistin tai bändin. Minä olen Gilda, tervetuloa ohjelman pariin.
1: Tämän ohjelman tarjoaa levykauppa Tritonus, laaja valikoima muun muassa klassista, jatsia, maailman musiikkia sekä pop-rock-klassikoita. Tritonuksen löydät Tampere-talosta tai verkosta osoitteesta tritonus.fi.
0: Nyt syksyllä julkaistaan todella paljon uutta musiikkia ja myös laulaja, lauluntekijä ja näyttelijä Mirjam Paaso on näin tehnyt. 2.10. hän julkaisi kauniin kappaleen nimeltään Vappupallo. Mirjam kuvailee kappaletta näin. Sormista karannut lapsuus, vappupallo. Se nousee ilmaan ja kysyy, onko lähtöviiva sama kaikille? Kuka meille piirtää ääriviivat ja mitä jos kukaan ei piirrä? Laulussa pieni ihminen kasvaa aikuiseksi, mutta säilyttää lapsenomaisen uskon repaleisessa maailmassa ja osaa edelleen unelmoida. Sävellyksen ja sovituksen ja taiteellisen tuotannon on tehnyt Jari Latomaa ja sanat ovat Mirjamin käsialaa. Timo Järven sivu soittaa kitarat ja basson ja Jari Latomaa koskettimet, taustalaulu, rummut ja perkussiot.
2: Sä toivoit, et olla vois vappupallo. Vois karata pois joukkoon pilvien. Sä toivoit.

Siinä kuultiin Mirjam Paason kappale Vappupallo ja seuraavaksi laitetaan soimaan Marianne Saaren 9.10. julkaistu Sama liekki. Kappale on lämmin ja nostalginen kuvaus yhteisistä muistoista, ajan kulumisesta ja yhteydestä, joka säilyy vuosien ja välimatkojen yli. Sama liekki palaa nuoruuden hetkiin, jolloin tulevaisuutta ei vielä tarvinnut suunnitella ja maailma tuntui olevan avoinna. Yhdessä jaettiin nauruja, unelmia ja kokemuksia, joiden merkitys avautuu ehkä vasta myöhemmin. Ajan kulkiessa elämä vie eri teille. Yhteiset vuodet eivät kuitenkaan katoa, vaan jäävät osaksi omaa tarinaa. Kappaleessa menneisyyden muistot ja nykyhetki kohtaavat. Laulun on säveltänyt, sanoittanut ja tuottanut Kristian Kontu. Ja nyt soimaan Sama liekki esittäjänä Marianne Saari.

Viimeisenä kuullaan Tero Lahtisen 2.10. julkaistu kappale nimeltään Tuntuu. Tuntuu on laulu niistä hetkistä, kun tuntuu siltä, että tämä ei voi olla sattumaa. Tämän takana on oltava suunnitelma ja tarkoitus. Samalla Tero toteaa laulussa sen, mitä itse ajattelee meistä ihmisistä ja elämästä. Olemme täällä vain hetken toisiamme varten ja ilman suurempaa ulkoista tarkoitusta. Tero on aikuinen mies, yli 50, eikä enää laula ensirakastumisista, ihastuksista eikä bailaamisesta. Hän laulaa ja tekee lauluja siitä, mitä just nyt tuntee aikuisena miehenä aikuisille ihmisille.

Tämän ohjelman tarjosi levykauppa Tritonus, laaja valikoima muun muassa klassista, jatsia, maailmanmusiikkia sekä pop, rock, klassikoita. Tritonuksen löydät Tampere-talosta tai verkosta osoitteesta tritonus.fi.

Maisteri Simo Frangeen tässä, terve! Aina kun liikun Tampereella päin, niin molemmat korvani etsiytyvät mielellään kuuntelemaan radiomusaa.

Tauski tässä, moi. Musta on tullut radion kuuntelija pikkulapsena, kun vanhemmat mulle ensimmäisen radion hommas kotiin. Ja tänä päivänä kanavat mulla on aina menossa, milloin missäkin ympäri Suomea pyörin, niin kyllä mulla aina radio autossa soi.

Radiomusan viihdeuutisia. Ensi vuonna tulee kuluneeksi Rauli Somerjoen syntymästä 80 vuotta. Rakkaudella Rauli-näytöksen ensiesitykset koetaan Helsingin kulttuuritalolla 29-30. Tammikuuta. Käsikirjoittaja, ohjaaja Sanna-Paula Mäkelä on toteuttanut löydetyistä laajoista Raulin omista arkistoista olevista materiaaleista näyttämöteoksen. Teoksessa yhdistyvät Raulin oma henkilökohtainen tarina, tunnettujen solistien tulkinnat sekä tarinaa tukeva videototeutus. Lipun myynti näytöksiin alkaa torstaina 15.10. osoitteessa lippu.fi.

0: Radio Musa.
1: Joulunvietto monella on jo päätetty. Mutta entä välipäivät joulun jälkeen? Onko lunta vai suttuista maisemaa? Se voi myös olla nautintojen aikaa. Rauhaa, harmoniaa, hiljaisuutta ja luonnon kauneutta. Tässä vinkki. Lähde Naantalin saaristoon Herrankukkaron vanhalle kalastajatilalle. Nuku vaikka saunallisissa linnunpöntöissä, sauno aidossa savusaunassa ja nauti saaristoruuan hyvätekevässä vaikutuksesta. Ympärilläsi luojan lahja meille suomalaisille. Lisää netistä herrankukkaro.fi.

0: Radio Musa.
1: Disko saapui Suomeen 60 vuotta sitten. Tule mukaan, kun juhlimme sitä Jerun piilopaikassa Hämeenkatu 10 perjantaina 16. lokakuuta kello 20 alkaen. DJ Ilkka soittaa parhaat diskohitit vuosien varrelta ja myös teidän diskomusiikkitoiveenne. Valomestari Kari luo upeat puitteet. Menossa mukana Radio Musa. Tervetuloa ikidiskoilijat tänne.

0: Radioarkiston toiveuusitena coverin kaveri.
1: Terve vaan, terve. Se on coverin kaveri täällä taas. Jos ääneni kuulostaa teidän korvissanne jotenkin krapulaiselta, niin mulla on kyllä ihan pätevä selitys tähän. Ei tarvitse heti ruveta syyttelemään mitään. Minä nimittäin oletan, että tämmöinen vaikutelma saattaa johtua siitä runsaasta alkoholimäärästä, jonka viime yönä olen nauttinut, ehkä myös osaltaan lyhyeksi jääneistä yöunista. Olen kuullut tällä radiotaajuudella joskus soitetun silloin tällöin myös Olavi Virran musiikkia, vaan tässä nimenomaisessa ohjelmassa, eli siis tämä coverin kaveri ohjelmassa ei Olavia vielä ole kuultu. Ehkä nyt olisikin sopiva hetki korjata tämä puute. Valitsinkin tuossa jo, että soittaisin tämän hienon Al Hoffmanin ja John Glennerin ikivihreän laulun Heartaches, siis Heartaches, jonka ne teki siis nämä lauluntekijäpari valjakko, tämä mikä se nyt oli, se Hoffman ja tämä siis niin tämä siis säveltäjä ja sanottaja, niin ne teki siis tämän laulun jo vuonna 1931. Olavi Virta levitti kappaleen nimellä Sydän suruja vuonna 60. Suomalaiset sanat teki Saukki, ja yksi merkittävä syy muuton, miksi mä valitsin juuri Virran laajasta tuotannosta just nimenomaan tämän kappaleen, on se, että saadaan taas kerran pitkästä aikaa kuulla Erkki Junkkarisen aivan upea vihellyssoolo.

Tällä viisin siis vuonna 1960 Virranula lauloi, Junkkarinen vihelsi ja Virtasen Eikka oli tehnyt tämän hienon sovituksen. Hetkinen. Anteeksi, täytyy vähän välillä kurkkua kostuttaa, että puhe luisi tässä paremmin. Ihan viisi syvettä vaan tässä, viisi syä vaan otin. Niin, se oli justiin tuossa 50-luvun loppuvuosina, kun Olan ura oli aika lailla alamaissa. Sehän oli kansi aika kova kottaan kuppia. Miksi mä sanoin kans? Kuka muu oli? No olihan niitä muusikkopiireissä paljon muitakin. Esimerkiksi se haitaristi siinä Olan bändissä, mikä sen nimi nyt oli, oli nyt kuka oli. Ja silloinhan se oli muuten samoihin aikoihin näissä, kun toi Olan vaimokin oli lapset mukanaansa jo muuttanut Ruottiin, kun kyllästyi katteleen sitä ukkonsa rementämistä. Ja vuonna 58, sehän oli, kun toi Saarikon nipa antoi Olalle potkut levytukusta, ja sitten niin tää siis Olan välithän ei Kärjentopin kanssa ollut ollenkaan hyvät siihen aikaan, niin eihän se viittinyt mennä Vatserilta töitä kyseleen. Sen takia se siirtyi tonne Skandialle, ja siellähän tääkin levy oli tehty, tää näin, mikä just kuultiin. Skandian tuotantotiimi löysi muuten vielä paljon muitakin hyviä levytyskappaleita Olalle, ja levyt nousi listalle, ja ura nousi pilviin, taikka mihin se nousi, ja nousi. Että ainoa, mikä siinä, niin miehen kunto kyllä vähän vaan laski ja alkoi rapistua. Että semmoista siinä oli vähän. No nyt pitäisi löytää näille sydänsuruille joku coveri, tai edes coverin kaveri. kyllähän sitä aina kovereita löytyy biisistä kuin biisistä. No eihän se nyt mikään ongelma ole. Semmoinen meinaan amerikkalainen ruuvop-lauluyhtiö kuin Markels. Niin kuin se kai tarttisi sanoa. Teki vuonna 1961 oman version Blue Moon -kappaleesta ja siitähän tuli ihan ykköshitti ja kauhee suksee ympäri maailma. Röönin Eikkakin täällä teki siitä Kukonpoikien kanssa semmoisen niin kuin näköisversion, vai kuinka mä sanoisin. Siis ihan semmoisen, kopioivat sen hienon sovituksen. Ja sitten siellä Jenkeissä, niin näiden Markelsin jätkille tuli vähän kiirus, tartti nimittäin vääntää äkkiä uutta levyä kehiin, kun rauta oli kuumana, meinaan, että saada taas niin kuin ihmisille se Blue Moonin jälkeen uutta ostettavaa. No, ne levytti sitten tämän samaan kipaleen nimeltään Heartaches. Mutta ei ne matkinut yhtään Olan tulkintaa, vaan matkivat sitä samaa tyyliä, millainen oli tehnyt sen Blue Moonin. Mutta ei ne sillä päässyt jenkkilistalle, meinaa siis tällä, kyllähän ne Blue Moonilla siis pääsi. Sehän oli ykkösenä siellä pitkään, mutta siis tällä Heartachesilla, eihän ne sillä päässyt Juman kautta, kun siellä luvulle 7 siellä listalla, vaikka sehän on oikein piru hyvä biisihän se on, niin kuin kohta kuulette. Mutta hyvät ihmiset, muistakaa nyt, että tutkimuksen mukaan suurin osa tapaturmista sattuu kotona. Siinäpä hyvä syy käydä vieraissa. Moro!

Moro, tässä Riku Nieminen. Mukava kuulla, että radiomusa soittaa vähemmän kuultua musiikkia, joka takuulla laajentaa kuuntelijan musiikkimakua. Sattuneesta syystä olen perehtynyt Juice Leskisen musiikkiin, joka soi musassa joka päivä. Terveisiä kaikille.

Simo Silmo tässä Yölintuorkesterista, terve. Vanhoissa hienoissa iskelmissä on useimmiten myös hienot tekstit, joita kannattaa pysähtyä kuuntelemaan. Niitä soittaa Radio Musa.

Hei, moro, terve, tässä Heikki Kinnunen. Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun jouduin kuuntelemaan samoja poppikappaleita koko ajan. Onneksi tuli radion musaa, jossa kappaleet vaihtuvat jatkuvasti. Että terveisiä kaikille.

Heippa, täällä Saija Tuupanen. Minä kuuntelen keikkamatkoilla netin kautta radiomusaa. Usein jään vielä kotipihassa kuuntelemaan hienon kappaleen loppuun. Mutta kun niitä hyviä biisejä tulee kaiken aikaa, kun pääsen sisälle ja jatkan radiomusan kuuntelua.

Hei, Olli Ahvenlahti tässä. Mä kuuntelen radiomusaa, joka soittaa kaikkien aikojen parasta musiikkia. Ja satunpa tietämään, että myös jatsdiggareille radiomusa esittää kaikenlaisia helmiä.

Moro! Tässä on muusikko Ville Vitka. Aina kun mä ajelen täällä Tampereen seudulla, niin mulla napsahtaa radiomusa autossa päälle. Täällä Tampereen seudulla on muuten aina tosi hyvä meininki. Ja terveiset vaan kaikille Pirkanmaalle.

Tässä Koitus in 50 Revivalin laulaja Mikko Alatalo. Jos haluat kuulla jykevää jytää, rajua riimitystä, kuuntele Radio Musaa.

0: Viulisti ja laulaja Ilkka Niemi tässä, terve. Hyvää musaa voit kuunnella tietenkin Radio Musan taajuudella.
1: Tää se päivä on, kun kyydistäs jään. Tää se päivä on, sen selvästi nään. Sä käytit minut loppuun ja tyrkkäsit pois kai.

Aina kun ajelen Tampereen seudulla, minä kuuntelen radiomusaa, joka on tietysti 100,5, ja minä olen Rainer Raikku Freeman.

Terve! Tässä elokuvaohjaaja Aleksi Mäkelä. Ja telkkarissa on kaikille sama kuva, mutta radiomusassa on parhaat kuvat, jokaiselle omansa.

Jorma Valli tässä kanavalla, moi. Kun haluan kuunnella hyvää musaa, niin silloin kanavani on Radiomusa. Jatka sinäkin samalla taajuudella.

Satu Silvo täällä, hei. Radioissa on eroa. Monet tarjoavat kuulijoille yllätyksiä. Radiomusa erottuu siinä, että radiomusa tarjoaa iloisia yllätyksiä.

sinne lumos mun, kun kiiri ilmoille. En sen tarkoitusta tiennyt lain.

Terve, tässä on Heikki Kahila. Minusta tuli radion kuuntelijana hyvin kauan sitten. Minä olin varsin pieni poika, kun nojasin meidän telefunken vastaanottimeen, korva siinä kiinni. Ja silloin kuunneltiin jatsiohjelmia. Kotimaassahan niitä ei ollut. Meillä oli vain lauantain toivotut. Silloin Yleisradio sivisti ja valisti kansaa, joten lauantain toivottujen viimeisenä oli aina 3 iskelmää. Mutta muuten, BBC:n kello 5 tanssihetki, Radio Luxemburg ja ennen kaikkea sitten Amerikan Voice, jota kuunneltiin yökaudet, kun keikolta tultiin pois. Että kyllä radio on ollut minun elämässäni perin kauan.

Tervehdys, Markkolan Tomi tässä, moi. Jos haluat oikeasti kuunnella monipuolista radioa, joka soittaa hienoja kappaleita, ikivihreitä sekä uusia eri vuosikymmeniltä, niin pysy radiomusan taajuudella.

Moi, tässä Harri Kuokkanen. Minusta tuli radion kuuntelija jo pienellä iällä. Odottelin aina lempikappalettani tangoa Liljan kukkaa. Nykyisin kuuntelen radiota päivittäin autossa ja keikkamatkoilla.

No hei, tässä on Tapio Niemelä, pitkän linjan muusikko. On ilo huomata, että Radio Musa soittaa todella monipuolista musiikkia. Tätä pystyy kuuntelemaan sekä musiikin viihdekäyttäjä että musiikin ongelmakäyttäjä. Tähän ei kyllästy.

0: kulkenut maita monta ja huomannut kauneuden. Voi poika rauhatonta, syömmeni vei Maria Isabel. On tyttöjä tuhatkunta, mä tuntenut suunnilleen. Mä nyt enää saa en unta, minut vei Maria Isabel.
1: Mm.

0: nauramme mille päin. Sun äänesi kauas kantaa, kaunein oot Maria Isabel. Me aaltoja karkuun juostaan ja hiekkaan piirrellään. Mä sydämeni saan kai huostaan jättää sun, Maria Isabel.
1: Ai, ai, ai.

0: taitovat huulet huuliin, mä hyökyjä kuulen vain. Me nousemme taivaan tuuliin, vuoksi sun, Maria Isabel, on kulkenut maita monta, ja onneni löytää sain. Nyt kaikki on huoletonta luona sun, Maria Isabel.
1: Hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei,

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein mukavaa keskiviikkoa Radio Musan studiolta toivottelee Gilda. Nyt on 14. päivä lokakuuta ja nimipäivänsä viettävät Elsa, Elsi ja Else. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana Radio Musan päivän ohjelmasta. Teräväisen pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalentereita aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamun liikenneradiossa Tampereen Enska sekä ajankohtaista liikenneasiaa. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Reijo Määttäsen seurassa laulaja Anitta Mattila. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen näyttelijä Risto Korhonen seurassaan Pentti Teräväinen. Aulikki ja Arto tarinoivat kello 17 jälkeen. Poplaulajan vapaa-ilta kuullaan kello 18 jälkeen toimittajina Janne Öönberg ja Jari Muuberg. Ja tänäänkin kuullaan kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Moro! Benjamin Enroot tässä. Radio Musa soittaa yötä päivää kaikkien aikojen parasta musiikkia. Aamulla laitetaan ensin päälle Radio Musa, sitten valot ja kahvinkeitin. Musaa riittää koko päiväksi ja koko yöksi.

Jani Niemi Viima-orkesterista moi. Radiokanavan valinnassa kannattaa olla tarkkana. Sinä olet juuri nyt oikealla taajuudella.

Moro! Tässä on muusikko Ville Vitka. Aina kun mä ajelen täällä Tampereen seudulla, niin mulla napsahtaa radiomusa autossa päälle. Täällä Tampereen seudulla on muuten aina tosi hyvä meininki. Ja terveiset vaan kaikille Pirkanmaalle.